Вей дортн, дортн, імітн України, розрушені днер, віліхтики шхини.